tiki bole tempo ajo piki sande la radio ne tempo ajo kono wepa di town council bere ni kwa na kipenge kanya ni yopo chune mwono ndo tiki karatipo dini mchamu kumani kwa ni radio chao meo tumuko ume araula livi mwono ki dekber bobe salona chima aru mwono teko pilar tiye no staff makuno wengi dung director aru mwono parpata aru mwono tiye mwono mwono ki dekber bobe salona chepkuno wangine ni wengi di nero mwono teko pilar tiye radio